0: He iti pio ke noranga unu, he au tōna.
1: Hoi ara tēnei, ko tētahi o ngā pepeha o te iwi o ngā itakoto. E noho nei i ngā tahataha moana o ranga unu.
0: He iti pio ke noranga unu, he au tōna.

Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.

He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.